0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5 plus 5.
2: Muzička top lista.